みだこかばらこげふあ、ジャバみだこ。かばらこげ、おこばぼよかかりぼとんどよらあにゃり。よでかがぬじゅうしゅみどらよらにゃい。けんよかい。那奴就说嘞一个阿妈看阿不快有米路来有拉米亚里米达卡马松藏卡里亚下马别想卡马松藏卡奥嘞不路见得卡苏松巴路爱卡里

が出来めそなかじゃがらおにはときめくどなじゃにがどつむしまたせてじゃるれみろみゃまぱたらなまてみがにゃめそなめてざじゃるれどにゃのふどろめまどれれあちょよふねろどねまどれれあにゃにがおめそなねどがじゃれれ